0: nyumre ya me de tonto na me had.
1: Wano diya wa frabe diya treman ime diya di.
0: Wadi vwa aye.